0: 4 часа.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега.

7 часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Мая започват

0: Заради повече музика.
1: Всяка друга станция. Музика.
0: 8 часа.
1: Най-добрата станция за музика.
0: Мая.
2: Бургас 103.9. Варна 96.4. Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая. Feel the music.

0: Радио Мая. Всеки делничен ден. Старт малко след 8. Морско утро с Стенли.
1: Здравейте и добро утро в Морско утро на поредният 16 ден на месец юни. Това е 167-я ден в годината. Добро утро на всички. Или обичаме да казваме, че вторник е по-добрия ден. Днес времето ще бъде предимно слънчево. Максимална температура между 24 и 30 градуса. В района на Черноморието 24-28. Морската вода 20-23. Вълнението на морето 1-2 бала. След обед може да превали дъжд по Черноморието. Вятърът ще бъде от севера-северозапад. Денят продължава днес 15 часа и 19 минути. Слънцето залязва в 21.7. Рано сутринта направо мога да кажа, че в Бургас температурата е като за летни жеги. 21 градуса в този час, 20 в района на Варна и около 18 в района на Шумен. Синоптиците ни казват, че в следващите 5 дни ще имаме променлива облачност с доста дъждовни часове, като се очаква в събота и в неделя вече времето да се избистри и да започне да става все по-топло и по-топло, а от понеделника вече ще имаме температури, които на много места ще надхвърлят 31-36 градуса като максимални, дори по Черноморието 32-33. Започваме и с хубавата музика, но след рекламата. Добро утро!
2: Кой каза, че здравословно значи скучно? В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
3: Чули за мастер-клас топливо?
4: Кога?
3: 25 юни от 10 часа в Сливен. В магазин Градиво Сливен ще видиш наживо покривите на Брамък, инструменти от Хардекс и система за сухостроителство от Норгипс.
4: Демонстрации?
3: Да, нови решения, професионални съвети и полезни срещи. 25 юни, 10 часа. Мастер-клас топливо в град Сливен, на територията на завод Светлина.
4: Да строим заедно.
5: Гладни ли сте? Имаме проста формула за щастие.
6: Пица Белла Мия. 45 вида пици. Стънък глад, богата плънка и оригинален вкус.
5: Изтеглете приложението Пица Белла Мия от Google Play или App Store.
6: Поръчайте само с няколко докосвания и получете бърза доставка. Топла пица директно до вас.
5: Пица Белла Мия. Вкусът, който се избира отново.
3: Внимание, внимание! Всички мишки на събрание! Най-големия мишок ще играе казачок. Най-малката мишка ще чете книжка.
7: А пък мама и татко ще си гледат телевизия, татко ще си пусне спортните канали, докато мама ризата му глади. После сериалът тя ще превърти. Само супата да не изври. 6,70 на месец е цената. Няма договори, неустойки. Пак сме в играта.
8: Инсталирайте приложението на RNTV на своя смарт телевизор. Тествайте един месец безплатно. Предлагаме 290 телевизионни канала, спиране на пауза, превъртане и богата видеотека.
9: Okay, кабелна телевизия РН. Винаги коректни.

0: за безупречна кожа. Дерматологични центрове Инканто. Над 20 години опит в лазерните терапии и процедури. Грижата за вас е в ръцете на опитни дерматолози и специалисти с лично отношение и индивидуален подход. А този месец и със специални отстъпки за лазерна епилация. Запази своя час днес и усети разликата. Инканто Бургас 056 82 60 90.
1: Вашият Citroen заслужава най-доброто, а вие заслужавате спокойствие. Добрите новини пътуват бързо. FB Motors отново е вашият авторизиран сервис на Citroen. Оригинални части, сертифицирани техници и безкомпромисна грижа. Гарантирано качество за вашия автомобил. Специално за вас. И безкомпромисна грижа. Гарантирано качество за вашия автомобил. Специално за вас. Доверете се на доказания опит и

0: бъдат по-атрактивни? Отговорът е: бъдете колоритни с екзотичната растителност на Бургас цвет 90 Танев. Най-богат и разнообразен видосъстав, палми и друга екзотична растителност. Доверете се на Бургас цвет 90 Танев. Телефон 056 84 84 84.
1: Бургас и Бургаска област е доста сложно да намериш фирма, която да изчисти бързо, хубаво и професионално. Добре, че моите приятели от Хигиена Плюс винаги са готови да ударят едно рамо. Звънката им идва да направят оглед и веднага са готови за действие. Раз, два и всичко е изчистено като детска игра. Благодаря ви, Хигиена Плюс, че винаги сте насреща.
2: Всеки ресторантьор знае, добрата кухня започва с продуктите, но впечатлението остава в чинията. Ресол България предлага богат избор от посуда и кухненски инвентар за ресторанти, хотели и заведения. Ако сте в Бургас или наблизо, елате да ни видите на Янко Комитов 40 след КАТ. Или разгледайте онлайн на resol.bg. Ресол България. За кухни, които работят наистина.
3: Искаш нещо различно днес?
4: Добре дошли в Екопарк Вая, вашето кътче за релакс край Бургас. Разходка сред природата, среща с животни и птици, чист въздух и незабравими гледки. Може да пояздите ком или пони, или да опитате риболов. В нашия ресторант ще се насладите на вкусна храна и уютна атмосфера. А защо не и да отпразнувате незабравим детски рожден ден? Перфектното място за семейства и приятели.
3: Екопарк Вая – мястото, където природата оживява.
4: Посети ни още днес 087-291-215 или holiday4u.eu.
5: Майсторе, откъде караш строителните материали?
6: Всичко е от турски строителен център Баумикс. Раят на цените.
5: Посети, провери, сравни и купи.
6: Турски строителен център Баумикс. Промишлена зона Айтос.
5: И на turskistroitelencenter.com.
7: Търсиш нещо силно, което да ти даде енергия и форма, която не можеш да скриеш. Добре дошъл в King Shop, твоята дестинация за здраве и сила в самото сърце на Бургас. Улица Александровска, 94. Протеини, аминокиселини, витамини, бърнари и формули, създадени за тяло, което покорява. Всичко, от което тялото и умът ти имат нужда. Тук ще откриеш най-доброто. Подбрано с вкус, поднесено с стил. Посети King Shop днес и влез в света, където силата се превръща в изкушение. King Shop. Царят на добавките.
8: Да бъдеш изряден клиент си заслужава. Топлофикация Бургас отбеляза 2 години от програмата Изряден клиент с голяма томбола и страхотни награди. 19 400 изрядни клиенти участваха, а 183-ма спечелиха бонуси за своите сметки за топла вода. От 10 до 100 евро. Програмата Изряден клиент продължава за повече комфорт и спокойствие във вашия дом. Научете повече на toplo-bs.com и във Facebook страницата на Топлофикация Бургас.
9: Плутърхос идва в Поморие на 25 юли. Стадион Поморие посреща една от най-големите звезди на гръцката музика. Плутърхос. Наживо. Вип маси. Седящи и правостоящи. Билети Фурбо. Побързайте!

0: 9 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Добро утро с новините на Радио Мая. Аз съм Пепа Костадинова. Комисията по бюджет и финанси ще разгледа на второ четене промени в удължителния закон за бюджета, които предвиждат тегляне на нов държавен дълг до 3,8 милиарда евро по настояване на Министерския съвет. В пленарната зала депутатите вече одобриха искането на първо четене. Предвижда се със средствата да бъдат финансирани проекти по плана за възстановяване и устойчивост до края на август, за да се гарантират следващите плащания от Европа през юли и декември. Сравнителен анализ на европейските парламентарни заплати показа, че българските депутати получават едно от най-високите възнаграждения спрямо минималната работна заплата в собствената си държава. Според публикувани данни, възнаграждението на българските народни представители е приблизително 6,8 пъти по-високо от минималната работна заплата. Така България се нарежда на първо място в Европа по този показател, въпреки че остава сред страните с най-ниски доходи в Европейския съюз. Наскоро парламентът реши временно да замрази възнагражденията на нивата от март, но според текстовете в бюджетната рамка механизмът за бъдещо увеличение остава в сила. Окончателното решение ще стане ясно при разглеждането на редовния държавен бюджет. Комисията по икономическа политика в Народното събрание се събира на извънредно заседание. Днес в дневния ред е включено изслушване на заинтересованите страни по казуса с увеличаване на застраховката гражданска отговорност за мотористи. Според представители на мотообщността, полицата трябва да е сезонна и с ясна методика за ценообразуване. От Комисията за финансов надзор подкрепят идеята за сезонност и напомнят, че не могат да наложат таван на цената. Мотористите учи, че увеличението на застраховката гражданска отговорност започва от 60 и надхвърля 80%. Премиерът Румен Радев ще се срещне с превозвачи, за да обсъдят проблемите, с които се сблъсква бранша. Според бизнеса, през последните месеци разходите им са се увеличили значително, основно заради по-скъпите горива. Превозвачите отчитат и сериозен ръст при застраховките. От бранша са подали сигнали и до Министерството на транспорта и до контролните органи, за да се изясни на какво се дължи скока на застраховките. Заради днешната среща превозвачите отложиха планирания национален протест. Новината отвъд океана веднага се отрази на цените на петрола. Сорт Брент падна на най-низките си нива от 3 месеца под 83 долара за барел. И въпреки оптимизма на пазарите, суровият петрол обаче остава с 10 долара по-скъп от преди началото на войната. Браншът направи прогноза, ако Ормузкият проток остане отворен, цените на масовите горива да се изравняват отново и да паднат на нивата от миналото лято средно 1,30 евро за литър. Това са новините на Радио Мая в 9 часа.
0: Радио Мая.

0: Live Stadium в East Rutport, Нью Йорк, стартира в 22 часа българско време.
1: Времето със съдействието на
2: ново увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
0: Сутринта по Северното Черноморие все още ще има валежи и грамотевици, но бързо ще спрат и облачността ще се разкъса до предимно слънчево време след обяд на Черноморие.

0: 1-2 бала.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега.

0: е по-добрият ден.
1: Дали вторник е по-добрият ден, може би вие ще го решите, но пък аз винаги казвам, че понеделника е така старта, вторника е наистина опората. Сряда и четвъртък вече ще го мислим. Но в сравнение сега ще направим, че според публикувани данни, заплатата на българските народни представители е приблизително 6,8 пъти по-висока от минималната. Така България се нарежда на първо място в Европа по този показател, въпреки че остава сред страните с най-ниски доходи в Европейския съюз. Сравнението с други европейски държави показва значително по-ниски съотношения. В Румъния депутатските възнаграждения са около 2,7 пъти по-високи от минималната заплата, като от тях в момента е около 800 евро. В Испания народните представители получават около 2,5 пъти минималното възнаграждение. Във Франция около 4:1, в Германия 5:1. Тоест, сравнявайки заплатите, може да се каже, че единствено в Унгария и в Гърция взимат така по-големи заплати спрямо българските, като в Унгария заплатата е 5600 евро, в България е 4230, а 5135 е в Гърция. В Чехия също е 4650. Само на фона на всичко това, което ви казвам, е, че примерно в Испания заплатата е 3366 евро при минимална 1323, което означава, че ако при минимална 1323 трябваше да умножим по 7, българските депутати щяха да взимат около 10 000 евро. Не, че сега взимат малко. Наскоро парламентът пък реши временно да замързи възнагражденията от март месец, но според текстовете в бюджетната рамка механизмът за бъдещето увеличение ще остане в сила. Окончателното решение ще стане ясно при разглеждането на редовния държавен бюджет. Ох, уж няма пари в държавата, пък парите си течат. Така е. Не разбирам от финанси, разбирам от добра музика. Пускам следващия хит за вас.
2: Радио Майя. Wake up, I don't know where I am. Remember you, but still don't understand. One step, two step back to use my plan.

0: Продължава Морско утро с интересни и любопитни теми. Във вторник легендарният британски телевизионен водещ и разследващ журналист Роджер Кук е починал след кратко боледуване. Освен забележителната си журналистическа кариера, Роджер беше преди всичко обичан съпруг и баща и ще ни липсва много. 83-годишният Кук работи в телевизионната журналистика над 50 години и си спечели репутацията с разкриването на престъпления, корупция и несправедливост. Често се е изправил лице в лице с престъпници и често бил бит по време на интервюта. Кук е признат за най-бития журналист на Великобритания. Бил е хоспитализиран десетки пъти, чупени са му пръсти, ръце, ребра, 12 пъти е изпадал в безсъзнание. Представителите на ITV нарекоха Кук една от най-уважаемите фигури в британската журналистика. Поклон пред паметта на този разследващ журналист, а сега е време за още от хубавата музика след рекламите с Алиф Арбен и Луис Томпсън.
1: Кой каза, че здравословно значи скучно? В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
2: Рибно тържище Фишланд.
3: Прясна и замразена риба, морски деликатеси, цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд, Бургас.
4: Внимание, внимание! Всички мишки на събрание. Най-големия мишок ще играе казачок. Най-малката мишка ще чете книжка.
5: А пък мама и татко ще си гледат телевизия, татко ще си пусне спортните канали, докато мама ризата му глади. После сериала тя ще превърти. Само супата да не изври. 6,70 на месец е цената. Няма договори неустойки. Пак сме в играта.
6: Инсталирайте приложението на RNTV на своя смарт телевизор. Тествайте един месец безплатно. Предлагаме 290 телевизионни канала, спиране на пауза, превъртане и богата видеотека.
7: Okay,
6: кабелна телевизия РН. Винаги коректни.
8: Грижата за здравето изисква опит, технология и човешко отношение. Диализен център Елмасри в Бургас съчетава съвременни методи за хемодиализа с екип от утвърдени специалисти. Модерно оборудване, медицински стандарти и индивидуален подход към всеки пациент. Диализен център Елмасри. Стандарт за качество при лечение на бъбречна недостатъчност. Телефон 08-788-78316.
9: Автобояджийски сервис Автокарашев с нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи застрахователи.

0: Христо Карашев. Не просто услуга, а отношение, защото автомобилът ви заслужава най-доброто. Станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music.

0: Усещаш ли глада? King Kong Burger вече е още по-близо до теб. Очакваме те в новата ни локация, комплекс Лавейков, Ритейл Парк, Пиргос. Разхлади летните дни с освежаваща домашна лимонада без сахар. Наслади се на нашите вкусни предложения. Сочни бургери, прясно приготвени сандвичи и ароматни специалитети. За десерт се поглези с класическа палачинка, шоколад с пресни ягоди. Поръчай сега на kingkongburger.bg и получи безплатна доставка. Домашният вкус пътува към теб. kingkongburger.bg. Поръчай и се наслаждавай.
1: Палми под наем и за продажба от Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 84 84 84. Искате ли вашия хотел, заведение или офис да бъдат по-атрактивни? Отговорът е: бъдете колоритни с екзотичната растителност на Бургас Цвет 90 Танев. Най-богат и разнообразен видов състав. Палми и друга екзотична растителност. Доверете се на Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 84 84 84.
2: В Технопланет уредите не просто работят, те впечатляват. 10 години доверие. Технопланет. Нови електроуреди от Германия. С леки козметични забележки, но с тежки аргументи в своя полза. Цена и качество. Технопланет. Когато искаш немска техника, но на достъпни цени. Заповядайте в обновения магазин град Бургас, комплекс Лавейков, блок 55, вход А. Или не посетете на technoplanet.bg. 36 месеца гаранция и собствен сервиз. В Технопланет уредите впечатляват.
3: Дега, Дега, Дега Газ. 344 километър. Винаги близо до вас. 344 километър магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега, Дега, Дега Газ. Да е удобно за вас. На 344 километър скоростта намали и на Дега зареди. Дега, Дега, Дега Газ. Винаги близо до вас.
4: Улови вълната на лятото. On Clinic. Подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си. Изненадай себе си.
5: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се. Консултирай се сега.
4: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
5: On Clinic. Грижа за вас.
6: Всеки път, когато изберем българското, ние избираме повече от продукт. Избираме труда на българския фермер, ръцете, които създават, семействата, които се борят да останат тук. Малкия бизнес, който дава живот на нашите градове и села. Български плодове, български зеленчуци, българско месо, български продукти. Избери българското, за да има България бъдеще.
7: Кампания в подкрепа на българските производители, инициирана от Канал 0 и Радио Майя.
8: Мечтаете ли за пълноценна почивка в спокойната прегръдка на лукс и комфорт, където мечтите се превръщат в реалност? Добре дошли в Терма Вилидж Спа енд Спорт. Петзвезден хотелски комплекс, разположен на самия морски бряг в Кранево. Комплексът предлага възможност за почивка в луксозни апартаменти, двойни и фамилни стаи, самостоятелни вили и ресторанти, модерни спа центрове с топли минерални басейни, термозони, класически масажи и екзотични ритуали. За забавление, спорт и отмора ви очакват ледена пързалка, тенис кортове, футболно игрище, боулинг, билиард, фитнес и детски площадки. И безплатен паркинг. Терма Вилидж Спа енд Спорт. За резервации termavillage.com или 0882 97 50 56.
9: Соле се завръща. Фестивал на испанската музика, култура и кулинария. От 19 до 21 юни фиестата ще бъде в Бургас. Музика, танци, вкусна храна и напитки и много добро настроение. Експо Център Флора. Ходът е свободен. Оле!
10: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
11: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
10: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879-95-95-90.
12: Качество, стил и доверие. Delta Mebel Group. Създаваме мебели по поръчка за вашия дом и бизнес. Кухни, спални, мека мебел и врати, съобразени изцяло с вашето пространство и вкус. Посетете ни в Бургас, улица Професор Яким Якимов 29 и Файтус, улица Гоце Делчев 48, срещу бензиностанция Лукойл. Delta Mebel Group. Ние създаваме вашите мебели.
13: Отново музика. Чуйте музиката.

0: 10 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Добро утро с новините на Радио Мая. Аз съм Пепа Костадинова. Комисията по бюджет и финанси ще разгледа на второ четене промени в удължителния закон за бюджета, които предвиждат теглене на нов държавен дълг до 3,8 милиарда евро по настояване на Министерския съвет. В пленарната зала депутатите вече одобриха искането на първо четене. Предвижда се със средствата да бъдат финансирани проекти по плана за възстановяване и устойчивост до края на август, за да се гарантират следващите плащания от Европа през юли и декември. Сравнителен анализ на европейските парламентарни заплати показа, че българските депутати получават едно от най-високите възнаграждения спрямо минималната работна заплата в собствената си държава. Според публикувани данни, възнаграждението на българските народни представители е приблизително 6,8 пъти по-високо от минималната работна заплата. Така България се нарежда на първо място в Европа по този показател, въпреки че остава сред страните с най-ниски доходи в Европейския съюз. Наскоро парламентът реши временно да замрази възнагражденията на нивата от март, но според текстовете в бюджетната рамка механизмът за бъдещо увеличение остава в сила. Окончателното решение ще стане ясно при разглеждането на редовния държавен бюджет. Комисията по икономическа политика в Народното събрание се събира на извънредно заседание днес. В дневния ред е включено изслушване на заинтересованите страни по казуса с увеличаване на застраховката гражданска отговорност за мотористи. Според представители на мотообщността, полицата трябва да е сезонна и с ясна методика за ценообразуване. От Комисията за финансов надзор подкрепят идеята за сезонност и напомнят, че не могат да наложат таван на цената. Мотористите отчитат, че увеличението на застраховката гражданска отговорност започва от 60 и надхвърля 80%. Премиерът Румен Радев ще се срещне с превозвачи, за да обсъдят проблемите, с които се сблъсква бранша. Според бизнеса през последните месеци, разходите им са се увеличили значително, основно заради по-скъпите горива. Превозвачите отчитат и сериозен ръст при застраховките. От бранша са подали сигнали и до Министерството на транспорта и до контролните органи, за да се изясни и на какво се дължи скока на застраховките. Заради днешната среща, превозвачите отложиха планирания национален протест. Това са новините на Радио Мая в 10 часа.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Франция стартира участието си на световното първенство през 2026 година с двубой срещу Сенегал в откриващия матч от група И. Срещата на MetLife Stadium в East Retford, Нью Йорк, стартира в 22 часа българско време.
0: Времето.
1: Сутринта по Северното Черноморие все още ще има валежи и грамотевици, но бързо ще спрат и облачността ще се разкъса до предимно слънчево време. След обяд на Черноморието ще има време.

0: Рой каза, че здравословно значи скучно. В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи: абе, здравословното си е супер!
1: При травми и схващания, Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
2: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел.
3: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
4: Национална професионална гимназия по горско стопанство Христо Ботев, Велинград. Еталонът за качествено лесовъдско образование ви предлага прием след 7 клас по професията стопанисване на горите. Станете част от най-добрите в горското и ловното стопанство в България и Европа. Елате в едно от най-реномираните училища, съюзни кабинети, ученическо общежитие, модерна спортна зала, фитнес, дендрариум и зоокът. Изучават се най-съвременните тенденции в създаването и стопанисването на гори и дивеча в тях.
5: Искаш нещо различно днес?
6: Добре дошли в Екопарк Вая, вашето кътче за релакс край Бургас. Разходка сред природата, среща с животни и птици, чист въздух и незабравими гледки. Може да пояздите ком или пони, или да опитате риболов. В нашия ресторант ще се насладите на вкусна храна и уютна атмосфера. А защо не и да отпразнувате незабравим детски рожден ден? Перфектното място за семейства и приятели.
5: Екопарк Вая – мястото, където природата оживява.
7: Посети ни още днес 087-291-215 или holiday4u.eu.
8: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
9: Чули за мастер-клас Топливо?
10: Кога?
9: 25 юни от 10 часа в Сливен. В магазин Градиво Сливен ще видиш наживо покривите на Брамак, инструменти от Хардекс и система за сухостроителство от Норгипс.
10: Демонстрации?
9: Да, нови решения, професионални съвети и полезни срещи. 25 юни, 10 часа. Мастер-клас Топливо в град Сливен на територията на завод Светлина.
10: Ела да строим заедно.
11: Вземете

0: Морско утро. Всеки делничен ден по Радио Мая.
1: Стана вече 10:27, това е Морско утро. Ед Ширан обяви, че ще си вземе почивка от музиката, за да се отдаде на бащенството. 35-годишният певец излезе на сцената в Глендейл, Аризона, в рамките на турнето си Луп и между песните направи пауза, за да говори с публиката и каза, че може да не го видят отново за известно време. Това ще е последния път, в който съм тук за известно време. Може да си взема почивка, след като това турне приключи, за да се отдам на бащенството, така че ако не се видим за известно време, обичам ви и ви благодаря, че дойдохте, каза Ширан. Музикантът, между другото, много пъти е споделял, че иска да отглежда децата си. Не знам, мисля, че може би искам още едно момиче. Те са толкова забавни, има си възходи и падения. Музикантът има две дъщери от съпругата си Чери Сиборн, 5-годишната Лайра и 4-годишната Юпитер, но още малко, може би, ще му потрябва и още едно дете. Ед Ширан също така сподели пред хората, че когато е навън с децата си, хората го молят за снимки, той категорично отказва. Ако съм с тях, отказвам да се снимам, защото веднъж, когато Лара беше още малка, бях с нея, някой ни помоли за селфи. Точно тогава тя падна и аз си казах, не съм тук, за да бъда баща, така че отговорът е категорично не. Хората обикновено го приемат, но понякога могат да бъдат и груби. Ширан започна турнето си в Нова Зеландия и ще приключи с последния си концерт в Тампа, Флорида на 7 ноември. Ами, мога да ви кажа само едно, Ед Ширан се е Ширан, така че сега е момента наистина да продължим с хубавата музика и едно наистина готино изпълнение, което ще бъде точно на Ед Ширан.
0: Радио Мая.

0: Усещаш ли глада? King Kong Burger вече е още по-близо до теб. Очакваме те в новата ни локация, комплекс Овейков, Ритейл Парк, Пиргос. Разхлади летните дни с освежаваща домашна лимонада без сахар. Наслади се на нашите вкусни предложения, сочни бургери, прясно приготвени сандвичи и ароматни специалитети. За десерт се поглези с класическа палачинка, шоколад с пресни ягоди. Поръчай сега на kingkongburger.bg и получи безплатна доставка. Домашният вкус пътува към теб. kingkongburger.bg. Поръчай и се наслаждавай.
1: Да бъдеш изряден клиент си заслужава. Топлофикация Бургас отбеляза 2 години от програмата Изряден клиент с голяма томбола и страхотни награди. 19 400 изрядни клиенти участваха, а 183-ма спечелиха бонуси за своите сметки за топла вода. От 10 до 100 евро. Програмата Изряден клиент продължава за повече комфорт и спокойствие във вашия дом. Научете повече на toplo-bs.com и във Facebook страницата на Топлофикация Бургас.
2: Всеки ресторантьор знае, добрата кухня започва с продуктите, но впечатлението остава в чинията. Ресол България предлага богат избор от посуда и кухненски инвентар за ресторанти, хотели и заведения. Ако сте в Бургас или наблизо, елате да ни видите на Янко Комитов 40 след КАТ. Или разгледайте онлайн на resol.bg. Ресол България. За кухни, които работят наистина.
3: Майсторе, откъде караш строителните материали?
4: Всичко е от турски строителен център Баумикс. Раят на цените.
3: Посети, провери, сравни и купи.
4: Турски строителен център Баумикс. Промишлена зона Айтос.
3: И на турски строителен център.com.
5: Има избори, които не просто правиш, а усещаш. След 7-ми клас аз избрах средно училище Свети Свети Кирил и Методий Бургас. Да създавам. В профил изобразително изкуство. Да разбирам. В профил природни науки. Да мисля напред. В професия дизайн на дигитални и печатни медии. Изборът говори за теб. Направи го смислен. Средно училище Свети Свети Кирил и Методий Бургас. Смисъл. Посока. Бъдеще.
6: Време е за безупречна кожа. Дерматологични центрове Инканто. Над 20 години опит в лазерните терапии и процедури. Грижата за вас е в ръцете на опитни дерматолози и специалисти с лично отношение и индивидуален подход. А този месец и с специални отстъпки за лазерна епилация. Запази своя час днес и усети разликата. Инканто Бургас. 056 82 60 90. Качество, стил и доверие. Delta Mebel Group. Създаваме мебели по поръчка за вашия дом и бизнес. Кухни, спални, мека мебел и врати, съобразени изцяло с вашето пространство и вкус. Посетете ни в Бургас, улица Професор Яким Якимов 29 и Файтус, улица Гоце Делчев 48, срещу бензиностанция Лукойл. Delta Mebel Group. Ние създаваме вашите мебели.
7: Плутърхос идва в Поморие. На 25 юли стадион Поморие посреща една от най-големите звезди на гръцката музика. Плутърхос. Наживо. Вип маси. Седящи и правостоящи. Билети в Урбо. Побързайте.
8: Най-новата музика и най-големите хитове от 80-те до днес. Радио Мария. Чуйте

0: Черноморско утро. Всеки делничен ден по Радио Мая.
1: Време е за спорт, време е за световното по футбол, време е за резултати, без коментари. Саудитска Арабия и Уругвай не успяха да се поборят в матч от група H на световното първенство. Среща завърши 1-1, въпреки превъзходството на Уругвай. През второто по време тимът на Марсел Бел се отправи общо 28 удара към противниковата врата, от които 10 точни, но само един се превърна в попадение. Абдулела Ал-Амри даде преднина на Саудитска Арабия в 41-та минута, Максимилиано Араухо изравни в 80-та. Среща на Хард Рок Стадиум в Майами предложи много емоции. След почивката вратарят Мохамед Ал Овайс направи множество впечатляващи спасявания, с което помогна соколите да изгубят матча. Саудитска Арабия и Уругвай 1-1. Още едно така голово шоу в Лос-Анджелес. Иран и Нова Зеландия завършиха 2-2 от група G. Новозеландците два пъти повеждаха с попадение на Елайджа Джъст в 7-та и 54-та минута, но персите намериха начин да избегнат поражението. Точно за Египет бяха Рамин Разеян в 33-та, а за Иран бяха Рамин Разеян и Мохамед Мохаби в 64-та. Срещата беше на Софи Стадиум в Лос-Анджелес. Иран показа характер и се бори до края. Между другото, иранците са на 20-то място в класацията на FIFA за отборите, което означава, че наистина са на едно от така най-предните позиции. Още интересни новини е, разбира се, за това, че Испания направи 0-0 с Кабо Верде и това, което искаха да чуят повечето хора, е, че треньорът на Испания беше наистина доста критикуван именно заради това, че отборът не може да победи Кабо Верде и за тях това е пълна издънка. Катастрофален старт, внезапно бедствие в Атланта, един непознат отбор, лишен от идеи и ресурси, се оказа неспособен да отбележи гол на Кабо Верде. Закъснения ход с включването на Ламила Мяло и Нико и Уилямс не даде резултат. Защо Ямал беше резерва? Разочароващ старт за световното в Испания, пише Мундо Депортиво. Планът на испанците се пропука. Така че от тук нататък наистина ще видим какво ще се случва на световното. И днес продължават мачовете, като, разбира се, това, което мога да кажа, е, че ще имаме доста интересни срещи. Франция ще играе с Сенегал, също така Ирак ще играе с отборът на Норвегия, а другият матч, който ще бъде от група J, е между Аржентина и Алжир в 4 часа българско време утре.
2: Най-добрата станция за музика. Това е Радио Мая. Yeah.

0: 11 часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Добър ден с новините на Радио Майя. Аз съм Пепа Костадинова. Въвеждаме прозрачност и механизъм срещу злоупотребите с публични средства, заяви премиерът Румен Радев, който представи системата на интегриран граждански мониторинг и анализ. Това е нова платформа със свободен достъп за обществените поръчки, разработена от Министерството на иновациите и дигиталната трансформация. Системата позволява да се проследят всички договори от 2020 година до днес, както и да се види коя институция е възложила най-много поръчки и коя компания е получила най-много пари от държавата и общините. Разходите за над 51,6 милиарда евро, дадени по 193 161 обществени поръчки. Предвижда се системата да се надгражда и да се постигне ефективен контрол и на заданията. Комисията по бюджет и финанси ще разгледа на второ четене промени в удължителния закон за бюджета, които предвиждат теглене на нов държавен дълг до 3,8 милиарда евро по настояване на Министерския съвет. В пленарната зала депутатите вече одобриха искането на първо четене. Предвижда се със средствата да бъдат финансирани проекти по плана за възстановяване и устойчивост до края на август, за да се гарантират следващите плащания от Европа през юли и декември. Сравнителен анализ на европейските парламентарни заплати показва, че българските депутати получават едно от най-високите възнаграждения спрямо минималната работна заплата в собствената си държава.
0: Радио Майя. Спорт. Времето със съдействието на
2: Ново. Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
1: След обяд над Черноморието ще има времени увеличение на облачността и ще превали дъжд. Вятър

0: нас и Бургаска област е доста сложно да намериш фирма, която да изчисти бързо, хубаво и професионално. Добре, че моите приятели от Хигиена Плюс винаги са готови да ударят едно рамо. Звънката им идва да направят оглед и веднага са готови за действие. Раз, два и всичко е изчистено като детска игра. Благодаря ви, Хигиена Плюс, че винаги сте на среща.
1: Рибно тържище Фишланд.
2: Прясна и замразена риба, морски деликатеси, цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд, Бургас.
3: Дега, Дега, Дега газ. 344 километър. Винаги близо до вас. 344 километър магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега, Дега, Дега газ. Да е удобно за вас. На 344 километър скоростта намали и на Дега зареди. Дега, Дега, Дега газ. Винаги близо до вас.
1: Търсиш нещо силно, което да ти даде енергия и форма, която не можеш да скриеш. Добре дошъл в King Shop, твоята дестинация за здраве и сила в самото сърце на Бургас. Улица Александровска, 94. Протеини, аминокиселини, витамини, бърнари и формули, създадени за тяло, което покорява. Всичко, от което тялото и умът ти имат нужда. Тук ще откриеш най-доброто. Подбрано с вкус, поднесено с стил. Посети King Shop днес и влез в света, където силата се превръща в изкушение. King Shop. Царят на добавките.
4: Гладни ли сте? Имаме проста формула за щастие.
5: Пица Белла Мия. 45 вида пици. Стънък глад, богата плънка и оригинален вкус.
4: Изтеглете приложението Пица Белла Мия от Google Play или App Store.
5: Поръчайте само с няколко докосвания и получете бърза доставка. Топла пица директно до вас.
4: Пица Белла Мия. Вкусът, който се избира отново.
6: Грижата за здравето изисква опит, технология и човешко отношение. Диализен център Ел Масри в Бургас съчетава съвременни методи за хемодиализа с екип от утвърдени специалисти. Модерно оборудване, медицински стандарти и индивидуален подход към всеки пациент. Диализен център Ел Масри. Стандарт за качество при лечение на бъбречна недостатъчност. Телефон 08788-78316.
7: Внимание, внимание! Всички мишки на събрание. Най-големия мишок ще играе казачок. Най-малката мишка ще чете книжка.
8: А пък мама и татко ще си гледат телевизия.

Инсталирайте приложението на RNTV на своя смарт телевизор. Тествайте един месец безплатно. Предлагаме 290 телевизионни канала, спиране на пауза, превъртане и богата видеотека. Okay, кабелна телевизия RN. Винаги коректни. Автобояджийски сервис Автокарашев. С нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи застрахователни компании. 15 години лоялност и качество. Доверете се на опита. Сега на 0877-755-557. Автокарашев. Не просто услуга, а отношение. Защото автомобилът ви заслужава най-доброто. Вземете още от музиката. Радио Мария.

0: и за продажба от Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 84 84 84. Искате ли вашия хотел, заведение или офис да бъдат по-атрактивни? Отговорът е: бъдете колоритни с екзотичната растителност на Бургас Цвет 90 Танев. Най-богат и разнообразен видов състав, палми и друга екзотична растителност. Доверете се на Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 84 84 84. Телефон 056 84 84 84.
1: Всеки път, когато

0: удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
1: 21 години OnClinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
0: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
1: OnClinic. С грижа за вас.
2: Изморихте ли се от репликата? За дълготраен ефект и гладка кожа трябва да предплатите един курс и после още един и накрая няма ефект. Лазерната епилация с ND-Як и Александрит Лазер унищожава косама още в корена и осигурява дълготраен ефект. Нещо, което диодната епилация не може да постигне. И не само това. При епилация с ND-Як Лазер днес можете да си направите процедура, а утре да сте на плажа. Доверете се на медицинските специалисти в Инканто. Над 20 години опит в лазерната дерматология. Инканто Бургас, 056-82-60-90.
3: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
4: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
3: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879-95-95-90.
2: Качество, стил и доверие. Delta Mebel Group. Създаваме мебели по поръчка за вашия дом и бизнес. Кухни, спални, мека мебел и врати, съобразени изцяло с вашето пространство и вкус. Посетете ни в Бургас, улица Професор Яким Якимов 29 и Файтус, улица Гоце Делчев 48, срещу бензиностанция Лукойл. Delta Mebel Group. Ние създаваме вашите мебели.
5: Радио Майя.
6: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика.
1: Радио Майя. Feel the music.

0: 12 часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Добър ден с новините на Радио Майя. Аз съм Пепа Костадинова. Въвеждаме прозрачност и механизъм срещу злоупотреби с публични средства, заяви премиерът Румен Радев, който представи системата за интегриран граждански мониторинг и анализ. Това е нова платформа с свободен достъп за обществените поръчки, разработена от Министерството на иновациите и дигиталната трансформация. Системата позволява да се проследят всички договори от 2020 година до днес, както и да се види коя институция е възложила най-много поръчки и коя компания е получила най-много пари от държавата и общините. Предвижда се системата да се надгражда и да се постигне ефективен контрол и на заданията. Премиерът Румен Радев ще се срещне с превозвачи, за да обсъдят проблемите, с които се сблъсква бранша. Според бизнеса, през последните месеци разходите им са се увеличили значително, основно заради по-скъпите горива. Превозвачите отчитат и сериозен ръст при застраховките. От бранша са подали сигнали до Министерството на транспорта и до контролните органи, за да се изясни на какво се дължи скока на застраховките. Заради днешната среща превозвачите отложиха планирания национален протест. Комисията по икономическа политика в Народното събрание се събира на извънредно заседание днес. В дневният и ред е включено изслушване на заинтересованите страни по казуса с увеличаване на застраховката гражданска отговорност за мотористи. Според представители на мотообщността, полицата трябва да е сезонна и с ясна методика за ценообразуване. От Комисията за финансов надзор подкрепят идеята за сезонност и напомнят, че не могат да наложат таван на цената. Мотористите считат, че увеличението на застраховката гражданска отговорност започва от 60 и надхвърля 80%. 26-годишна жена е в тежко състояние, след като беше блъсната от електрическа тротинетка в Бургас. Инцидентът е станал вчера малко след 9 часа на улица Чаталджа, съобщиха от полицията. По първоначални данни, жената е вървяла в района на автобусна спирка, когато внезапно навлязла в велоалеята. Там тя била блъсната от електрическа тротинетка, управлявана от 45-годишен мъж. Вследствие на удара, пешеходката е получила тежка травма на главата. Тя е настанена за лечение в бургаската болница с опасност за живота. Американският вице-президент Джей Ди Ванс заяви, че споразумението с Иран може да бъде публикувано още преди петък. От френския град Евиан, където се провежда срещата на върха на G7, американският президент Доналд Тръмп потвърди, че споразумението е сключено, но официалната церемония по подписването ще се проведе в петък в Женева. На спортна сцена иранският отбор изигра първия си матч на световното първенство по футбол. Това са новините на Радио Майя в 12 часа.
0: Радио Майя.

0: 14-15 юли.
1: Времето.
0: Според по-дългосрочните прогнози, през повечето дни до края на месец юни в по-голямата част от страната ще бъде горещо, но отново ще има валежи и гръмотевици.
1: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Той каза, че здравословно значи скучно. В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
1: Чули за мастер-клас Топливо?
2: Кога?
1: 25 юни от 10 часа в Сливен. В магазин Градиво Сливен ще видиш наживо покривите на Брамък, инструменти от Хардекс и система за сухостроителство от Норгипс.
2: Демонстрации?
1: Да, нови решения, професионални съвети и полезни срещи. 25 юни, 10

0: Ортега Газ. 344 км. Винаги близо до вас. 344 км магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега Газ. Да е удобно за вас. На 344 км скоростта намали и на Дега зареди. Дега Газ. Винаги близо до вас.
1: Искаш нещо различно днес?
2: Добре дошли в Екопарк Вая, вашето кътче за релакс край Бургас. Разходка сред природата, среща с животни и птици, чист въздух и незабравими гледки. Може да пояздите ком или пони, или да опитате риболов. В нашия ресторант ще се насладите на вкусна храна и уютна атмосфера. А защо не и да отпразнувате незабравим детски рожден ден? Перфектното място за семейства и приятели.
1: Екопарк Вая. Мястото, където природата оживява.
2: Посети ни още днес 08 97 291 215 или holiday4u.eu.
3: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
4: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
5: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел.
6: Лекарство е продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен.

Усещаш ли глада? King Kong Burger вече е още по-близо до теб. Очакваме те в новата ни локация, комплекс Овейков, Ритейл Парк, Пиргос. Разхлади летните дни с освежаваща домашна лимонада без сахар. Наслади се на нашите вкусни предложения. Сочни бургери, прясно приготвени сандвичи и ароматни специалитети. За десерт се поглези с класическа палачинка, шоколад с пресни ягоди. Поръчай сега на kingkongburger.bg и получи безплатна доставка. Домашният вкус пътува към теб. kingburger.bg и получи безплатна доставка. Домашният вкус пътува към теб. kingkongburger.bg.

0: училище Свети Свети Кирил и Методий Бургас. Смисъл, посока, бъдеще.
1: Вашият Citroen заслужава най-доброто, а вие заслужавате спокойствие. Добрите новини пътуват бързо. FB Motors отново е вашият авторизиран сервис на Citroen. Оригинални части, сертифицирани техници и безкомпромисна грижа. Гарантирано качество за вашия автомобил. Специално за вас. Доверете се на доказания опит и получете безплатна компютърна диагностика при първото си посещение. Очакваме ви на познатия адрес. Град Бургас, Северна промишлена зона, срещу Топлофикация. Резервирайте своя час на 0700-31-091. Citroen и FB Motors. Нов ритъм на вашето движение.
2: Плутърхос идва в Поморие. На 25 юли стадион Поморие посреща една от най-големите звезди на гръцката музика. Плутърхос. На живо. Вип маси. Седящи и правостоящи. Билети в Урбо. Побързайте!
3: В Бургас и Бургаска област е доста сложно да намериш фирма, която да изчисти бързо, хубаво и професионално. Добре, че моите приятели от Хигиена Плюс винаги са готови да ударят едно рамо. Звънката им идва да направят оглед и веднага са готови за действие. Раз, два и всичко е изчистено като детска игра. Благодаря ви, Хигиена Плюс, че винаги сте насреща.
4: Мечтаете ли за пълноценна почивка в спокойната прегръдка на лукс и комфорт, където мечтите се превръщат в реалност? Добре дошли в Терма Вилидж Спа енд Спорт. Петзвезден хотелски комплекс, разположен на самия морски бряг в Кранево. Комплексът предлага възможност за почивка в луксозни апартаменти, двойни и фамилни стаи, самостоятелни вили и ресторанти, модерни спа-центрове с топли минерални басейни, термозони, класически масажи и екзотични ритуали. За забавление, спорт и отмора ви очакват ледена пързалка, тенис кортове, футболно игрище, боулинг, билиард, фитнес и детски площадки и безплатен паркинг. Терма Вилидж Спа енд Спорт. За резервации termavillage.com или 0882 97 50 56.
5: Ми под наем и за продажба от Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 84 84 84. Искате ли вашия хотел, заведение или офис да бъдат по-атрактивни? Отговорът е: бъдете колоритни с екзотичната растителност на Бургас Цвет 90 Танев. Най-богат и разнообразен видов състав, палми и друга екзотична растителност. Доверете се на Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 84 84 84.
1: Обратно към музиката. Радио Майя.

0: 11 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Добър ден с новините на Радио Мая. Аз съм Пепа Костадинова. На второ четене депутат

0: покриване на текущи разходи и за финансиране на проекти по плана за възстановяване и устойчивост. Според управляващите, парите са нужни, за да не загуби България финансирането от Европа. Опозицията обаче иска да се посочат конкретни проекти. Според председателят на Фискалния съвет Симеон Дянков, бюджетният дефицит е много по-голям от това, което казаха миналата година Европейската комисия, както и предишното редовно правителство. По думите му, трябва да се премахнат абсолютно всички автоматизми при заплатите там, където ги има, и освен това да се съкратят доста разходите в силовите министерства, ако искаме достатъчно да намалим дупката в държавната хазна. Въвеждаме прозрачност и механизми срещу злоупотребите с публични средства, заяви премиерът Румен Радев, който представи системата за интегриран граждански мониторинг и анализ. Това е нова платформа със свободен достъп за обществените поръчки, разработена от Министерството на иновациите и дигиталната трансформация. Системата позволява да се проследят всички договори от 2020 година до днес, както и да се види коя институция е възложила най-много поръчки и коя компания е получила най-много пари от държавата и общините. Предвижда се системата да се надгражда и да се постигне ефективен контрол и на заданията. Камерата на архитектите започнаха проучване на местността Баба Алино край Варна. Те ще направят извеждането на точен геодезически модел чрез 3D лазерно сканиране. Инициативата е на председателя на Камерата на архитектите във Варна, архитект Марин Велчев, който заедно с екипа на директора на Университетския център за геопространствени изследвания и технологии към Софийския университет професор Стелян Димитров целят да установят реалната застроена площ с точност до 2 см отстояние от гради и всичко по прилежащата инфраструктура. В проучването се включват и студенти от програмата Климатични промени и направление към геолого-географският факултет на Софийският университет. Очаква се точните резултати да излязат в четвъртък. Трите български етапа на състезанието Giro d'Italia са отразени в 87 държави. В близо 31% от чуждестранните публикации България е посочена в заглавието. Официалният профил на кмета Васил Тързиев е сред най-влиятелните в онлайн комуникацията у нас. Българските етапи на Giro d'Italia са генерирали над 28,1 милиона взаимодействия в социалните мрежи и близо 27 милиона гледания на съдържание в официалните канали на състезанието. Данните отчитат безпрецедентен успех в позиционирането на България и София като модерни, вълнуващи и атрактивни туристически дестинации. Това са новините на Радио Майя в 13 часа.
1: Радио Майя.

0: следващите дни те бързо ще се повишат. Според по-дългосрочните прогнози, през повечето дни до края на месец юни в по-голямата част от страната ще бъде горещо, но отново ще има валежи и гръмотевици.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по радио Мая започват сега.

0: Всеки ресторантьор знае. Добрата кухня започва с продуктите, но впечатлението остава в чинията. Ресол България предлага богат избор от посуда и кухненски инвентар за ресторанти, хотели и заведения. Ако сте в Бургас или наблизо, елате да ни видите на Янко Комитов 40 след КАТ. Или разгледайте онлайн на resol.bg. Ресол България. За кухни, които работят наистина.
1: Рибно тържище Фишланд.
2: Прясна и замразена риба, морски деликатеси, цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд, Бургас.
3: Дега, дега, дега газ. 344 километър. Винаги близо до вас. 344 километър магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега, дега, дега газ. Да е удобно за вас. На 344 километър скоростта намали и на дега зареди. Дега, дега, дега газ. Винаги близо до вас.
4: Внимание, внимание! Всички мишки на събрание. Най-големия мишок ще играе казачок. Най-малката мишка ще чете книжка.
5: А пък мама и татко ще си гледат телевизия, татко ще си пусне спортните канали.

0: Инсталирайте приложението на RNTV на своя смарт телевизор. Тествайте един месец безплатно. Предлагаме 290 телевизионни канала, спиране на пауза, превъртане и богата видеотека. Okay, кабелна телевизия RN. Винаги коректни.
1: Грижата за здравето изисква опит, технология и човешко отношение. Диализен център Елмасри в Бургас съчетава съвременни методи за хемодиализа с екип от утвърдени специалисти. Модерно оборудване, медицински стандарти и индивидуален подход към всеки пациент. Диализен център Елмасри. Стандарт за качество при лечение на бъбречна недостатъчност. Телефон 08-788-78316.
2: Национална професионална гимназия по горско стопанство Христо Ботев, Велинград. Еталонът за качествено лесовъдско образование ви предлага прием след 7 клас по професията стопанисване на горите. Станете част от най-добрите в горското и ловното стопанство в България и Европа. Елате в едно от най-реномираните училища, съюзни кабинети, ученическо общежитие, модерна спортна зала, фитнес, дендрариум и зоокът. Изучават се най-съвременните тенденции в създаването и стопанисването на гори и дивеча в тях.
3: Търсиш нещо силно, което да ти даде енергия и форма, която не можеш да скриеш. Добре дошъл в King Shop, твоята дестинация за здраве и сила в самото сърце на Бургас. Улица Александровска, 94. Протеини, аминокиселини, витамини, бърнари и формули, създадени за тяло, което покорява. Всичко, от което тялото и умът ти имат нужда. Тук ще откриеш най-доброто. Подбрано с вкус, поднесено с стил. Посети King Shop днес и влез в света, където силата се превръща в изкушение. King Shop. Царят на добавките.
4: Автобояджийски сервис Автокарашев с нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров, 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи застрахователи.

0: Токарашев. Не просто услуга, а отношение, защото автомобилът ви заслужава най-доброто. Станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9. Варна 96.4. Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel.

Да бъдеш изряден клиент си заслужава. Топлофикация Бургас отбеляза 2 години от програмата Изряден клиент с голяма томбола и страхотни награди. 19 400 изрядни клиенти участваха, а 183 спечелиха бонуси за своите сметки за топла вода. От 10 до 100 евро. Програмата Изряден клиент продължава.

0: гаранция и собствен сервис. В Технопланет уредите впечатляват.
1: Майсторе, откъде караш строителните материали?
2: Всичко е от турски строителен център Баумикс. Раят на цените.
1: Посети, провери, сравни и купи.
2: Турски строителен център Баумикс. Промишлена зона Айтос.
1: И на turskistroitelencenter.com.
3: Превърнете света около себе си в цветна градина. Ще ви помогне Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84. Най-голямото разнообразие от летен разсадо-посадъчен материал. Храсти и дървета ще намерите в градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев. Работното време е от 8 до 17 часа, от понеделник до събота включително. Градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев ви очакват в Бургас, Докат, до Топлофикация и след кръстовище Тънково, посока Варна. Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84.
4: Представете си място, където опитът среща доверието вече над 12 години.
5: Априори – първият сертифициран биосалон в Бургас. Тук високо квалифицирани професионалисти се грижат за най-ценното, което ни поверявате – вашето здраве и красота. От прическа и ногти до мигли и вежди, гладка и чиста кожа на тяло и лице, масажи и перманентен грим. Всяка процедура е вдъхновена от вас. Бургас, улица Антим, първи, номер 26. Телефон 087-9826-444. Априори, защото заслужавате най-доброто.
6: Всеки път, когато изберем българското, ние избираме повече от продукт. Избираме труда на българския фермер, ръцете, които създават, семействата, които се борят да останат тук. Малкият бизнес, който дава живот на нашите градове и села. Български плодове, български зеленчуци, българско месо, български продукти. Избери българското, за да има България бъдеще.
7: Кампания в подкрепа на българските производители, инициирана от Канал 0 и Радио Майя.
8: Отново музика. Чуйте музиката.

0: 11 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. Въвеждаме прозрачност и механизми срещу злоупотребите с публични средства. Това заяви премиерът Румен Радев, който представи системата за интегриран градски мониторинг и анализ. Това е нова платформа със свободен достъп за обществените поръчки, разработена от Министерството на иновациите и дигиталната трансформация. Системата позволява да се проследят всички договори от 2020 година до днес, както и да се види коя институция е възложила най-много поръчки и коя компания е получила най-много пари от държавата и общините. Разходите са за над 51,6 милиарда евро, дадени по 193 161 обществени поръчки. Предвижда се системата да се надгражда и да се постигне ефективен контрол и на заданията. България и Румъния представиха пред държавите членки на Европейския съюз съвместната си инициатива за създаване на Център за морска сигурност в Черно море. Проектът беше обсъден по време на заседанието на Съвета по външни работи на Европейския съюз в Люксембург, в което участва и българският външен министър Велислава Петрова. Идеята е новият център да бъде един от ключовите инструменти за укрепване на сигурността в Черноморският регион в рамките на новата стратегия на Европейския съюз за Черно море. Предвижда се структурата да функционира едновременно във Варна и румънският град Констанца. Центърът ще подпомага обмена на информация, координацията между държавите и наблюдението на рисковете за сигурността в Черно море. 26-годишна жена е с опасност за живота след тежък пътен инцидент с електрическа тротинетка в Бургас. Происшествието е станало в понеделник сутринта, малко след 9 часа в района на автобусна спирка на улица Чаталджа. По първоначални данни, тротинетката се е движила по обозначената велоалея, когато пешеходката е навлязла внезапно в трасето и е последвал удар. В резултат на сблъсъка, жената е получила тежка травма на главата, тя е транспортирана в болница и е настанена за лечение, като състоянието е критично. Полицията в Скопие е арестувала 44-годишен мъж, заподозрян за палежа на двата дипломатически автомобила на българското посолство вчера, паркирани пред мисията ни. Това съобщиха от Министерството на вътрешните работи на Република Северна Македония. Арестуваният мъж е от Скопие, открити са и дрехите, които е носил по време на извършване на престъплението. По-рано правителството на Република Северна Македония категорично осъди вандализма и палежите на превозни средства с дипломатически статут. Сравнителен анализ на европейските парламентарни заплати показа, че българските депутати получават едно от най-високите възнаграждения спрямо минималната работна заплата в собствената си държава. Според публикувани данни, заплатата на българските народни представители е приблизително 6,8 пъти по-висока от минималната. Така България се нарежда на първо място в Европа по този показател, въпреки че остава сред страните с най-ниски доходи в Европейския съюз. Европейският съюз премахва безмитният внос на пратки на стойност до 150 евро и въвежда временна такса от 3 евро за артикул. Така ерата на ултра евтиното пазаруване на азиатски пазари като Temu, Shein и AliExpress е към своя край. До сега пратките на стойност до 150 евро, пристигащи от страни извън Европейският съюз, бяха напълно освободени от мита. Брюксел обаче реши да затвори тази вратичка. Новите правила ще бъдат в сила 2 години от юли тази година до юли 2028. Целта на новите разпоредби е да се бори с широко разпространената практика за изкуствено разделяне на големите поръчки на няколко по-малки пратки, като продавачите умишлено пренебрегват декларираната стойност на стоките, за да избегнат митническите такси. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Франция стартира участието си на световното първенство с двубой срещу Сенегал. Срещата от груповата фаза започва днес от 22 часа българско време на стадион MetLife в Нью-Джерси. Селекционерът Дидие Дешан ще води петлите за 20 път на световни финали, а французите отново са сред основните фаворити за трофея. Единственият предишен сблъсък между двата отбора на световни финали датира от 2002 година, когато Сенегал поднесе една от големите изненади, побеждавайки Франция Сърбия с 1-0. Дебютът на Йордания на световната футболна сцена поставя страната в началото на кампанията си в група J на световното първенство на стадион Сан Франциско Бей Ареа срещу Австрия от 7 часа утре. Сутрин това ще бъде първият в историята директен двубой между Австрия и Йордания и е първият път, когато Австрия се изправя срещу отбор от Азиатската конфедерация на световно първенство.
2: Радио Майя. Времето.
1: След обяд на Черноморието ще има времени увеличения на облачността и ще превали дъжд. Вятърът ще е умерен от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат от 24 до 27 градуса. Температурата на морската вода е между 20 и 23 градуса. Вълнението на морето е 1-2 бала.
0: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Бургас и Бургаска област е доста сложно да намериш фирма, която да изчисти бързо, хубаво и професионално. Добре, че моите приятели от Хигиена Плюс винаги са готови да ударят едно рамо. Звънката им идва да направят оглед и веднага са готови за действие. Раз, два и всичко е изчистено като детска игра. Благодаря ви, Хигиена Плюс, че винаги сте на среща.
1: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал

0: Соле се завръща. Фестивал на испанската музика, култура и кулинария. От 19 до 21 юни фиестата ще бъде в Бургас. Музика, танци, вкусна храна и напитки и много добро настроение. Експо Център Флора. Входът е свободен. Оле!
1: Да бъдеш изряден клиент си заслужава. Топлофикация Бургас отбеляза 2 години от програмата Изряден клиент с голяма томбола и страхотни награди. 19 400 изрядни клиенти участваха, а 183-ма спечелиха бонуси за своите сметки за топла вода. От 10 до 100 евро. Програмата Изряден клиент продължава.

0: Превърнете света около себе си в цветна градина. Ще ви помогне Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84. Най-голямото разнообразие от летен разсадо-посадъчен материал. Храсти и дървета ще намерите в градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев. Работното време е от 8 до 17 часа, от понеделник до събота включително. Градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев ви очакват в Бургас, Докат, до Топлофикация и след кръстовище Тънково, посока Варна. Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84.
1: Време е за безупречна кожа. Дерматологични центрове Инканто. Над 20 години опит в лазерните терапии и процедури. Грижата за вас е в ръцете на опитни дерматолози и специалисти. С лично отношение и индивидуален подход. А този месец и със специални отстъпки за лазерна епилация. Запази своя час днес и усети разликата. Инканто Бургас. 056 82 60 90.
2: Най-новата музика и най-големите хитове от 80-те до днес. Най-новата музика и най-големите хитове от 80-те до днес. Радио Мария.

0: 19 часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. Премиерът Румен Радев се среща с представители на транспортния сектор. Срещата е в отговор на обявените по-рано намерения за стачни действия от страна на бранша, които те отложиха заради предложението на премиера. От Съюза очакват адекватни, конкретни и спешни мерки за решаване на критичните проблеми в сектора, свързани с цените на горивата, липсата на държавна подкрепа и контрола върху застрахователният пазар. Те остават в пълна стачна и протестна готовност, в случай че срещата днес не доведе до реални ангажименти и работещи решения за спасяването на бизнеса, превозвачите ще обявят незабавно нови дати за ефективни протестни действия в цялата страна. Цените на горивата вървят плавно надолу. Дизелът беше наближил 1 евро и 80, а сега вече виждаме, че 1 евро и 57 цента. При бензина намалението е малко по-малко, но очаквам в следващите 2-3 седмици цените да са доста под 1 евро и 50 при бензина и дизела. Това прогнозира Димитър Хаджи Димитров, заместник-председател на Асоциацията на търговците, производителите, вносителите и превозвачите на горива. При газта намалението е с повече от 10 евроцента през последните седмици. Според Хаджи Димитров няма да виждаме цените от преди конфликта в Близкият изток. Той смята, че е възможно те да се върнат на предишните си нива, но едва след 2-3 месеца. Цените на петрола се понижиха, а световните борси отчетоха ръст, след като САЩ и Иран съобщиха, че са постигнали рамково споразумение за прекратяване на конфликта между двете страни. Сравнителен анализ на европейските парламентарни заплати показа, че българските депутати получават едно от най-високите възнаграждения спрямо минималната работна заплата в собствената си държава. Според публикувани данни, заплатата на българските народни представители е приблизително 6,8 пъти по-висока от минималната. Така България се нарежда на първо място в Европа по този показател, въпреки че остава сред страните с най-ниски доходи в Европейския Съюз. Европейският парламент в Страсбург ще дебатира днес доклада за напредъка на Република Северна Македония по пътя и към членство в Европейския съюз. В доклада, който беше прият в началото на месеца в Комисията по външни работи, евродепутатите предупреждават, че напредъкът на Северна Македония е недостатъчен, особено по отношение на върховенството на закона, съдебната реформа и борбата с корупцията. Те напомнят на Скопие, че трябва да приеме необходимите конституционни изменения, за да бъдат отворени първите преговорни глави. Започва ремонтът на ВИК мрежата в квартал Крайморие, съобщават от община Бургас. За целта част от улица Гларус в участъка от кръстовището с улица Христо Арнаудов до улица Бриз ще бъде затворена за движение в следващите 2 месеца и половина. Забраната влиза в сила от днес и ще важи до 31 август, понеделник. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Норвегия излиза днес срещу Ирак в първи матч и за двата тима от световното първенство по футбол, което продължава в САЩ, Канада и Мексико. Викингите и арабите са част от група И, в която са още световният вице-шампион от Франция и съставът на Сенегал. Двубоят Норвегия-Ирак е тази нощ от 1 часа българско време на стадион Жилет в Фоксборо, САЩ. Срещата ще бъде първа между двата тима в исторически план.
0: Времето със съдействието на
2: ново увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
1: След обяд на Черноморието ще има времени увеличения на облачността и ще превали дъжд. Вятърът ще е умерен от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат от 24 до 27 градуса. Температурата на морската вода е между 20 и 23 градуса. Вълнението на морето е 1-2 бала.
0: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата

0: километър. Винаги близо до вас. 344 километър магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега, Дега, Дега Газ. Да е удобно за вас. На 344 километър скоростта намали и на Дега зареди. Дега, Дега, Дега Газ. Винаги близо до вас.
1: Гладни ли сте? Имаме проста формула за щастие.
2: Пица Белла Мия. 45 вида пици. Стънък глад, богата плънка и оригинален вкус.
1: Изтеглете приложението Пица Белла Мия от Google Play или App Store.
2: Поръчайте само с няколко докосвания и получете бърза доставка. Топла пица директно до вас.
1: Пица Белла Мия. Вкусът, който се избира отново.
3: Национална професионална гимназия по горско стопанство Христо Ботев, Велинград. Еталонът за качествено лесовъдско образование ви предлага прием след 7 клас по професията Стопанисване на горите. Станете част от най-добрите в горското и ловното стопанство в България и Европа. Елате в едно от най-реномираните училища, съюзни кабинети, ученическо общежитие, модерна спортна зала, фитнес, дендрариум и зоокът. Изучават се най-съвременните тенденции в създаването и стопанисването на гори и дивеча в тях.
4: Рибно тържище Фишланд.
5: Прясна и замразена риба, морски деликатеси, цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд, Бургас.
6: Внимание, внимание! Всички мишки на събрание. Най-големия мишок ще играе казачок. Най-малката мишка ще чете книжка.
7: А пък мама и татко ще си гледат телевизия.

0: Инсталирайте приложението на RNTV на своя смарт телевизор. Тествайте един месец безплатно. Предлагаме 290 телевизионни канала, спиране на пауза, превъртане и богата видеотека. Okay, кабелна телевизия RN. Винаги коректни. Чули за мастер-клас топливо? Кога? 25 юни от 10 часа в Сливен. В магазин Градиво Сливен ще видиш наживо покривите на Брамък, инструменти от Хардекс и система за сухостроителство от Норгипс.
1: Демонстрации?
0: Да, нови решения, професионални съвети и полезни срещи. 25 юни, 10 часа. Мастер-клас топливо в град Сливен, на територията на завод Светлина.
1: Ела да строим заедно.
2: Вземете още от музиката. Радио Майя.

0: Усещаш ли глада? King Kong Burger вече е още по-близо до теб. Очакваме те в новата ни локация, комплекс Овейков, Ритейл Парк, Пиргос. Разхлади летните дни с освежаваща домашна лимонада без сахар. Наслади се на нашите вкусни предложения. Сочни бургери, прясно приготвени сандвичи и ароматни специалитети. За десерт се поглези с класическа палачинка, шоколад с пресни ягоди. Поръчай сега на kingkongburger.bg и получи безплатна доставка. Домашният вкус пътува към теб. kingkongburger.bg. Поръчай и се наслаждавай.
1: Всеки път, когато изберем българското, ние избираме повече от продукт. Избираме труда на българския фермер, ръцете, които създават, семействата, които се борят да останат тук. Малкият бизнес, който дава живот на нашите градове и села. Български плодове, български зеленчуци, българско месо, български продукти. Избери българското, за да има България бъдеще.
2: Кампания в подкрепа на българските производители, инициирана от Канал 0 и Радио Майя.
3: Изморихте ли се от репликата? За дълготраен ефект и гладка кожа трябва да предплатите един курс и после още един и накрая няма ефект. Лазерната епилация с ND-Yak и Александрит Лазер унищожава косама още в корена и осигурява дълготраен ефект. Нещо, което диодната епилация не може да постигне. И не само това. При епилация с ND-Yak Лазер днес можете да си направите процедура, а утре да сте на плажа. Доверете се на медицинските специалисти в Инканто. Над 20 години опит в лазерната дерматология. Инканто Бургас, 056 82 60 90.
4: Превърнете света около себе си в цветна градина. Ще ви помогне Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 84 84 84. Най-голямото разнообразие от летен разсадо-посадъчен материал. Храсти и дървета ще намерите в градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев. Работното време е от 8 до 17 часа, от понеделник до събота включително. Градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев ви очакват в Бургас, Докат, до Топлофикация и след кръстовище Тънково, посока Варна. Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 84 84 84.
5: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
6: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
5: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879 95 95 Респект Ауто. Телефон 0879 95 95 90.
7: Мечтаете ли за пълноценна

0: и детски площадки и безплатен паркинг. Терма Вилидж Спа енд Спорт. За резервации termavillage.com или 0882 97 50 56.
1: Представете си място, където опитът среща доверието вече над 12 години.
2: Априори – първият сертифициран биосалон в Бургас. Тук високо квалифицирани професионалисти се грижат за най-ценното, което ни поверявате – вашето здраве и красота. От прическа и ногти до мигли и вежди, гладка и чиста кожа на тяло и лице, масажи и перманентен грим. Всяка процедура е вдъхновена от вас. Бургас, улица Антим, първи, номер 26. Телефон 0879-826-444. Априори, защото заслужавате най-доброто.
3: Плутерхос идва в Поморие на 25 юли. Стадион Поморие посреща една от най-големите звезди на гръцката музика. Плутерхос. Наживо. Вип маси. Седящи и правостоящи. Билети Фурбо. Побързайте.
4: Улови вълната на лятото. On Clinic. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си. Изненадай себе си.
5: 21 години. On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
4: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
5: On Clinic. Сгрижа за вас.
2: Качество, стил и доверие. Delta Mebel Group. Създаваме мебели по поръчка за вашия дом и бизнес. Кухни, спални, мека мебел и врати, съобразени изцяло с вашето пространство и вкус. Посетете ни в Бургас, улица Професор Яким Якимов 29 и Файтус, улица Гоце Делчев 48, срещу бензиностанция Лукойл. Delta Mebel Group. Ние създаваме вашите мебели.
6: Ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

0: 15 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. Въвеждаме прозрачност и механизми срещу злоупотребите с публични средства. Това заяви премиерът Румен Радев, който представи системата за интегриран градски мониторинг и анализ. Това е нова платформа със свободен достъп за обществените поръчки, разработена е от Министерството на иновациите и дигиталната трансформация. Системата позволява да се проследят всички договори от 2020 година до днес, както и да се види коя институция е възложила най-много поръчки и коя компания е получила най-много пари от държавата и общините. Разходите са за над 51,6 милиарда евро, дадени по 193 161 обществени поръчки. Предвижда се системата да се надгражда и да се постигне ефективен контрол и на заданията. България и Румъния представиха пред държавите членки на Европейския съюз съвместната си инициатива за създаване на Център за морска сигурност в Черно море. Проектът беше обсъден по време на заседанието на Съвета по външни работи на Европейския съюз в Люксембург, в което участва и българският външен министър Велислава Петрова. Идеята е новият център да бъде един от ключовите инструменти за укрепване на сигурността в Черноморският регион в рамките на новата стратегия на Европейския съюз за Черно море. Предвижда се структурата да функционира едновременно във Варна и румънският град Констанца. Центърът ще подпомага обмена на информация, координацията между държавите и наблюдението на рисковете за сигурността в Черно море. 26-годишна жена е с опасност за живота след тежък пътен инцидент с електрическа тротинетка в Бургас. Происшествието е станало в понеделник сутринта, малко след 9 часа в района на автобусна спирка на улица Чаталджа. По първоначални данни, тротинетката се е движила по обозначената велоалея, когато пешеходката е навлязла внезапно в трасето и е последвал удар. В резултат на сблъсъка, жената е получила тежка травма на главата, тя е транспортирана в болница и е настанена за лечение, като състоянието е критично. Полицията в Скопие е арестувала 44-годишен мъж, заподозрян за палежа на двата дипломатически автомобила на българското посолство вчера, паркирани пред мисията ни. Това съобщиха от Министерството на вътрешните работи на Република Северна Македония. Арестуваният мъж е от Скопие, открити са и дрехите, които е носил по време на извършване на престъплението. По-рано правителството на Република Северна Македония категорично осъди вандализма и палежите на превозни средства с дипломатически статут. Сравнителен анализ на европейските парламентарни заплати показа, че българските депутати получават едно от най-високите възнаграждения спрямо минималната работна заплата в собствената си държава. Според публикувани данни, заплатата на българските народни представители е приблизително 6,8 пъти по-висока от минималната. Така България се нарежда на първо място в Европа по този показател, въпреки че остава сред страните с най-ниски доходи в Европейския съюз. Европейският съюз премахва безмитният внос на пратки на стойност до 150 евро и въвежда временна такса от 3 евро за артикул. Така ерата на ултра евтиното пазаруване на азиатски пазари като Temu, Shein и AliExpress е към своя край. До сега пратките на стойност до 150 евро, пристигащи от страни извън Европейският съюз, бяха напълно освободени от мита. Брюксел обаче реши да затвори тази вратичка. Новите правила ще бъдат в сила 2 години от юли тази година до юли 2028. Целта на новите разпоредби е да се бори с широко разпространената практика за изкуствено разделяне на големите поръчки на няколко по-малки пратки, като продавачите умишлено пренебрегват декларираната стойност на стоките, за да избегнат митническите такси. Това са новините на Радио Мая.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Франция стартира участието си на световното първенство с двубой срещу Сенегал. Срещата в груповата фаза започва днес от 22 часа българско време на стадион MetLife в Нью-Джерси. Селекционерът Дидие Дешан ще води петлите за 20 път на световни финали, а французите отново са сред основните фаворити за трофея. Единственият предишен сблъсък между двата отбора на световни финали датира от 2002 година, когато Сенегал поднесе една от големите изненади, побеждавайки Франция с 1-0. Дебютът на Йордания на световната футболна сцена поставя страната в началото на кампанията си в група J на световното първенство на стадион Сан Франциско Бей Ареа срещу Австрия от 7 часа утре. Сутрин това ще бъде първият в историята директен двубой между Австрия и Йордания и е първият път, когато Австрия се изправя срещу отбор от Азиатската конфедерация на световно първенство.
0: Радио Майя. Времето.
1: След обяд на Черноморието ще има времени увеличения на облачността и ще превали дъжд. Вятърът ще е умерен от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат от 24 до 27 градуса. Температурата на морската вода е между 20 и 23 градуса. Вълнението на морето е 1-2 бала.
2: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Той каза, че здравословно значи скучно. В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
1: Дега, Дега, Дега Газ. 344 км. Винаги близо до вас. 344 км магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега, Дега, Дега Газ. Да е удобно за вас. На 344 км скоростта намали и на Дега зареди. Дега, Дега, Дега Газ. Винаги близо до вас.
2: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
3: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел.
4: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди

0: Бутърхус идва в Поморие на 25 юли. Стадион Поморие посреща една от най-големите звезди на гръцката музика. Бутърхус. Наживо. Вип маси. Седящи и правостоящи. Билети Фурбо. Побързайте!
1: Технопланет уредите не просто работят, те впечатляват. 10 години доверие. Технопланет. Нови електроуреди от Германия. С леки козметични забележки, но с тежки аргументи в своя полза. Цена и качество. Технопланет. Когато искаш немска техника, но на достъпни цени. Заповядайте в обновения магазин град Бургас, комплекс Славейков, блок 55, вход А. Или не посетете на technoplanet.bg. 36 месеца гаранция и собствен сервис. В Технопланет уредите впечатляват.
2: Да бъдеш изряден клиент си заслужава. Топлофикация Бургас отбеляза 2 години от програмата Изряден клиент с голяма томбола и страхотни награди. 19 400 изрядни клиенти участваха, а 183 спечелиха бонуси за своите сметки за топла вода. От 10 до 100 евро. Програмата Изряден клиент продължава.

0: Майсторе, откъде караш строителните материали?
1: Всичко е от турски строителен център Баумикс. Раят на цените.
0: Посети, провери, сравни и купи.
1: Турски строителен център Баумикс. Промишлена зона Айтос.
0: И на turskistroitelencenter.com.
2: Има избори, които не просто правиш, а усещаш. След седми клас аз избрах средно училище Свети Свети Кирил и Методий Бургас. Да създавам в профи.

0: професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
1: За здравето изисква опит, технология и човешко отношение. Диализен център Ел Масри в Бургас съчетава съвременни методи за хемодиализа с екип от утвърдени специалисти. Модерно оборудване, медицински стандарти и индивидуален подход към всеки пациент. Диализен център Ел Масри. Стандарт за качество при лечение на бъбречна недостатъчност. Телефон 08-788-78-316.
2: Време е за безупречна кожа. Дерматологични центрове Инканто. Над 20 години опит в лазерните терапии и процедури. Грижата за вас е в ръцете на опитни дерматолози и специалисти с лично отношение и индивидуален подход. А този месец и със специални отстъпки за лазерна епилация. Запази своя час днес и усети разликата. Инканто Бургас. 056-82-60-90.
3: Вашият Citroen заслужава най-доброто, а вие заслужавате спокойствие. Добрите новини пътуват бързо. FB Motors отново е вашият авторизиран сервис на Citroen. Оригинални части, сертифицирани техници и безкомпромисна грижа. Гарантирано качество за вашия автомобил. Специално за вас. Доверете се на доказания опит и получете безплатна компютърна диагностика при първото си посещение. Очакваме ви на познатия адрес. Град Бургас, Северна промишлена зона, срещу топло. Резервирайте своя час на 0700-31091. Citroen и FB Motors. Нов ритъм на вашето движение.
4: Обратното музиката. Радио Майя. Радио Майя.

0: 17 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. Премиерът Румен Радев се среща с представители на транспортният сектор. Срещата е в отговор на обявените по-рано намерения за стачни действия от страна на бранша, които те отложиха заради предложението на премиера. От Съюза очакват адекватни, конкретни и спешни мерки за решаване на критичните проблеми в сектора, свързани с цените на горивата, липсата на държавна подкрепа и контрола върху застрахователният пазар. Те остават в пълна стачна и протестна готовност, в случай че срещата днес не доведе до реални ангажименти и работещи решения за спасяването на бизнеса, превозвачите ще обявят незабавно нови дати за ефективни протестни действия в цялата страна. Цените на горивата вървят плавно надолу. Дизелът беше наближил 1 евро и 80, а сега вече виждаме, че 1 евро и 57 цента. При бензина намалението е малко по-малко, но очаквам в следващите 2-3 седмици цените да са доста под 1 евро и 50 при бензина и дизела. Това прогнозира Димитър Хаджи Димитров, заместник-председател на Асоциацията на търговците, производителите, вносителите и превозвачите на горива. При газта намалението е с повече от 10 евроцента през последните седмици. Според Хаджи Димитров няма да виждаме цените от преди конфликта в Близкият изток. Той смята, че е възможно те да се върнат на предишните си нива, но едва след 2-3 месеца. Цените на петрола се понижиха, а световните борси отчетоха ръст, след като САЩ и Иран съобщиха, че са постигнали рамково споразумение за прекратяване на конфликта между двете страни. Сравнителен анализ на европейските парламентарни заплати показа, че българските депутати получават едно от най-високите възнаграждения спрямо минималната работна заплата в собствената си държава. Според публикувани данни, заплатата на българските народни представители е приблизително 6,8 пъти по-висока от минималната. Така България се нарежда на първо място в Европа по този показател, въпреки че остава сред страните с най-ниски доходи в Европейския Съюз. Европейският парламент в Страсбург ще дебатира днес доклада за напредъка на Република Северна Македония по пътя и към членство в Европейския съюз. В доклада, който беше прият в началото на месеца в Комисията по външни работи, евродепутатите предупреждават, че напредъкът на Северна Македония е недостатъчен, особено по отношение на върховенството на закона, съдебната реформа и борбата с корупцията. Те напомнят на Скопие, че трябва да приеме необходимите конституционни изменения, за да бъдат отворени първите преговорни глави. Започва ремонтът на ВК мрежата в квартал Крайморие, съобщават от община Бургас. За целта част от улица Гларус в участъка от кръстовището с улица Христо Арнаудов до улица Бриз ще бъде затворена за движение в следващите 2 месеца и половина. Забраната влиза в сила от днес и ще важи до 31 август, понеделник. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Норвегия излиза днес срещу Ирак в първи матч за двата тима от световното първенство по футбол, което продължава в САЩ, Канада и Мексико. Викингите и арабите са част от група И, в която са още световният вице-шампион от Франция и съставът на Сенегал. Двубоят Норвегия-Ирак е тази нощ от 1 часа българско време на стадион Жилет в Фоксборо, САЩ. Срещата ще бъде първа между двата тима в исторически план.
0: Времето със съдействието на
2: ново увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
1: След обяд на Черноморието ще има времени увеличения на облачността и ще превали дъжд. Вятърът ще е умерен от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат от 24 до 27 градуса. Температурата на морската вода е между 20 и 23 градуса. Вълнението на морето е 1-2 бала.
0: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега.

0: Кой каза, че здравословно значи скучно? В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
1: Гладни ли сте? Имаме проста формула за щастие.
2: Пица Белла Мия. 45 вида пици. Стънък глад, богата плънка и оригинален вкус.
1: Изтеглете приложението Пица Белла Мия от Google Play или App Store.
2: Поръчайте само с няколко докосвания и получете бърза доставка. Топла пица директно до вас.
1: Пица Белла Мия. Вкусът, който се избира отново.
3: Чули за мастер-клас топливо?
1: Кога?
3: 25 юни от 10 часа в Сливен. В магазин Градиво Сливен ще видиш наживо покривите на Брамък, инструменти от Хардекс и система за сухостроителство от Норгипс.
1: Демонстрации?
3: Да, нови решения, професионални съвети и полезни срещи. 25 юни.

0: Внимание, внимание! Всички мишки на събрание. Най-големия мишок ще играе казачок. Най-малката мишка ще чете книжка.
1: А пък мама и татко ще си гледат телевизор.

0: Инсталирайте приложението на RNTV на своя смарт телевизор. Тествайте един месец безплатно. Предлагаме 290 телевизионни канала, спиране на пауза, превъртане и богата видеотека. Okay, кабелна телевизия RN. Винаги коректни. Всеки ресторантьор знае. Добрата кухня започва с продуктите, но впечатлението остава в чинията. Ресол България предлага богат избор от посуда и кухненски инвентар за ресторанти, хотели и заведения. Ако сте в Бургас или наблизо, елате да ни видите на Янко Комитов 40 след КАТ. Или разгледайте онлайн на resol.bg. Ресол България. За кухни, които работят наистина.
1: Искаш нещо различно днес?
2: Добре дошли в Екопарк Вая, вашето кътче за релакс край Бургас. Разходка сред природата, среща с животни и птици, чист въздух и незабравими гледки. Може да пояздите ком или пони, или да опитате риболов. В нашия ресторант ще се насладите на вкусна храна и уютна атмосфера. А защо не и да отпразнувате незабравим детски рожден ден? Перфектното място за семейства и приятели.
1: Екопарк Вая, мястото, където природата оживява.
2: Посети ни още днес, 08 97 291 215 или holiday4u.eu.
0: Автобояджийски сервис Автокарашев с нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи за

0: Тото Карашев. Не просто услуга, а отношение. Защото автомобилът ви заслужава най-доброто.
1: Станция за музика.
0: Майя.
2: Бургас 103.9. Варна 96.4. Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music.

will attack.

0: Усещаш ли глада? King Kong Burger вече е още по-близо до теб. Очакваме те в новата ни локация, комплекс Овейков, Ритейл Парк, Пиргос. Разхлади летните дни с освежаваща домашна лимонада без сахар. Наслади се на нашите вкусни предложения. Сочни бургери, прясно приготвени сандвичи и ароматни специалитети. За десерт се поглези с класическа палачинка, шоколад с пресни ягоди. Поръчай сега на kingkongburger.bg и получи безплатна доставка. Домашният вкус пътува към теб. kingkongburger.bg. Поръчай и се наслаждавай.
1: Плутърхос идва в Поморие на 25 юли. Стадион Поморие посреща една от най-големите звезди на гръцката музика. Плутърхос. Наживо. Вип маси. Седящи и правостоящи. Билети Фурбо. Побързайте!
2: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
3: Бургас и Бургаска област е доста сложно да намериш фирма, която да изчисти бързо, хубаво и професионално. Добре, че моите приятели от Хигиена Плюс винаги са готови да ударят едно рамо. Звънката им идва да направят оглед и веднага са готови за действие. Раз, два и всичко е изчистено като детска игра. Благодаря ви, Хигиена Плюс, че винаги сте на среща.
2: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
4: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надежни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
2: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879 95 95.

0: 18 часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. Въвеждаме прозрачност и механизми срещу злоупотребите с публични средства, това заяви премиерът Румен Радев, който представи системата за интегриран градски мониторинг и анализ. Това е нова платформа със свободен достъп за обществените поръчки, разработена е от Министерството на иновациите и дигиталната трансформация. Системата позволява да се проследят всички договори от 2020 година до днес, както и да се види коя институция е възложила най-много поръчки и коя компания е получила най-много пари от държавата и общините. Разходите са за над 51,6 милиарда евро, дадени по 193 161 обществени поръчки. Предвижда се системата да се надгражда и да се постигне ефективен контрол и на заданията. България и Румъния представиха пред държавите членки на Европейския съюз съвместната си инициатива за създаване на Център за морска сигурност в Черно море. Проектът беше обсъден по време на заседанието на Съвета по външни работи на Европейския съюз в Люксембург, в което участва и българският външен министър Велислава Петрова. Идеята е новият център да бъде един от ключовите инструменти за укрепване на сигурността в Черноморският регион в рамките на новата стратегия на Европейския съюз за Черно море. Предвижда се структурата да функционира едновременно във Варна и румънският град Констанца. Центърът ще подпомага обмена на информация, координацията между държавите и наблюдението на рисковете за сигурността в Черно море. 26-годишна жена е с опасност за живота след тежък пътен инцидент с електрическа тротинетка в Бургас. Произшествието е станало в понеделник сутринта, малко след 9 часа в района на автобусна спирка на улица Чаталджа. По първоначални данни, тротинетката се е движила по обозначената велоалея, когато пешеходката е навлязла внезапно в трасето и е последвал удар. В резултат на сблъсъка, жената е получила тежка травма на главата, тя е транспортирана в болница и е настанена за лечение, като състоянието е критично. Полицията в Скопие е арестувала 44-годишен мъж, заподозрян за палежа на двата дипломатически автомобила на българското посолство вчера, паркирани пред мисията ни. Това съобщиха от Министерството на вътрешните работи на Република Северна Македония. Арестуваният мъж е от Скопие, открити са и дрехите, които е носил по време на извършване на престъплението. По-рано правителството на Република Северна Македония категорично осъди вандализма и палежите на превозни средства с дипломатически статут. Сравнителен анализ на европейските парламентарни заплати показа, че българските депутати получават едно от най-високите възнаграждения спрямо минималната работна заплата в собствената си държава. Според публикувани данни, заплатата на българските народни представители е приблизително 6,8 пъти по-висока от минималната. Така България се нарежда на първо място в Европа по този показател, въпреки че остава сред страните с най-ниски доходи в Европейския съюз. Европейският съюз премахва безмитният внос на пратки на стойност до 150 евро и въвежда временна такса от 3 евро за артикул. Така ерата на ултра евтиното пазаруване на азиатски пазари като Temu, Shein и AliExpress е към своя край. До сега пратките на стойност до 150 евро, пристигащи от страни извън Европейският съюз, бяха напълно освободени от мита. Брюксел обаче реши да затвори тази вратичка. Новите правила ще бъдат в сила 2 години от юли тази година до юли 2028. Целта на новите разпоредби е да се бори с широко разпространената практика за изкуствено разделяне на големите поръчки на няколко по-малки пратки, като продавачите умишлено пренебрегват декларираната стойност на стоките, за да избегнат митническите такси. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Франция стартира участието си на световното първенство с двубой срещу Сенегал. Срещата в груповата фаза започва днес от 22 часа българско време на стадион MetLife в Нью-Джерси. Селекционерът Дидие Дешан ще води петлите за 20 път на световни финали, а французите отново са сред основните фаворити за трофея. Единственият предишен сблъсък между двата отбора на световни финали датира от 2002 година, когато Сенегал поднесе една от големите изненади, побеждавайки Франция Гърция с 1-0. Дебютът на Йордания на световната футболна сцена поставя страната в началото на кампанията си в група J на световното първенство на стадион Сан Франциско Бей Ареа срещу Австрия от 7 часа утре. Сутрин това ще бъде първият в историята директен двубой между Австрия и Йордания и е първият път, когато Австрия се изправя срещу отбор от Азиатската конфедерация на световно първенство.
2: Радио Майя. Времето.
1: След обяд на Черноморието ще има времени увеличения на облачността и ще превали дъжд. Вятърът ще е умерен от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат от 24 до 27 градуса. Температурата на морската вода е между 20 и 23 градуса. Вълнението на морето е 1-2 бала.
0: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
1: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел.
2: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
3: Рибно тържище Фишланд.
4: Прясна и замразена риба, морски деликатеси, цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд, Бургас.
5: Всеки ресторантьор знае. Добрата кухня започва с продуктите, но впечатлението остава в чинията. Ресол България предлага богат избор от посуда и кухненски инвентар за ресторанти, хотели и заведения. Ако сте в Бургас или наблизо, елате да ни видите на Янко Комитов 40 след КАТ. Или разгледайте онлайн на resol.bg. Ресол България. За кухни, които работят наистина.
6: Внимание, внимание! Всички мишки на събрание! Най-големия мишок ще играе казачок. Най-малката мишка ще чете книжка.
7: А пък мама и татко ще си гледат телевизия, татко ще си пусне спортните канали, докато мама ризата му глади. После сериалът тя ще превърти. Само супата да не изври. 6,70 на месец е цената. Няма договори неустойки. Пак сме в играта.
8: Инсталирайте приложението на RNTV на своя смарт телевизор. Тествайте един месец безплатно. Предлагаме 290 телевизионни канала, спиране на пауза, превъртане и богата видеотека.
9: Okay, кабелна телевизия РН. Винаги коректни.
10: Искаш нещо различно днес?
11: Добре дошли в Екопарк Вая, вашето кътче за релакс край Бургас. Разходка сред природата, среща с животни и птици, чист въздух и незабравими гледки. Може да пояздите ком или пони, или да опитате риболов. В нашия ресторант ще се насладите на вкусна храна и уютна атмосфера. А защо не и да отпразнувате незабравим детски рожден ден? Перфектното място за семейства и приятели.
10: Екопарк Вая, мястото, където природата оживява.
11: Посети ни още днес. 08 97 291 215 или holiday4u.eu.
12: Търсиш нещо силно, което да ти даде енергия и форма, която не можеш да скриеш. Добре дошъл в King Shop, твоята дестинация за здраве и сила в самото сърце на Бургас. Улица Александровска, 94. Протеини, аминокиселини, витамини, бърнари и формули, създадени за тяло, което покорява. Всичко, от което тялото и умът ти имат нужда. Тук ще откриеш най-доброто. Подбрано с вкус, поднесено с стил. Посети King Shop днес и влез в света, където силата се превръща в изкушение. King Shop. Царят на добавките.
13: Автобояджийски сервис Автокарашев с нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи застрахователи.

Ташев. Не просто услуга, а отношение, защото автомобилът ви заслужава най-доброто.

0: Усещаш ли глада? King Kong Burger вече е още по-близо до теб. Очакваме те в новата ни локация, комплекс Овейков, Ритейл Парк, Пиргос. Разхлади летните дни с освежаваща домашна лимонада без сахар. Наслади се на нашите вкусни предложения. Сочни бургери, прясно приготвени сандвичи и ароматни специалитети. За десерт се поглези с класическа палачинка, шоколад с пресни ягоди. Поръчай сега на kingkongburger.bg и получи безплатна доставка. Домашният вкус пътува към теб. kingkongburger.bg. Поръчай и се наслаждавай.
1: Всеки път, когато изберем българското, ние избираме повече от продукт. Избираме труда на българския фермер, ръцете, които създават, семействата, които се борят да останат тук. Малкият бизнес, който дава живот на нашите градове и села. Български плодове, български зеленчуци, българско месо, български продукти. Избери българското, за да има България бъдеще.
2: Кампания в подкрепа на българските производители, инициирана от Канал 0 и Радио Майя.
3: Технопланет уредите не просто работят, те впечатляват. 10 години доверие. Технопланет. Нови електроуреди от Германия. С леки косметични забележки, но с тежки аргументи в своя полза. Цена и качество. Технопланет. Когато искаш немска техника, но на достъпни цени. Заповядайте в обновения магазин град Бургас. Комплекс Лавейков, блок 55. Вход А. Или не посетете на technoplanet.bg. 36 месеца гаранция и собствен сервис. В Технопланет уредите впечатляват.
4: Изморихте ли се от репликата? За дълготраен ефект и гладка кожа трябва да предплатите един курс и после още един и накрая няма ефект. Лазерната епилация с ND-Як и Александрит Лазер унищожава косама още в корена и осигурява дълготраен ефект. Нещо, което диодната епилация не може да постигне. И не само това. При епилация с ND-Як Лазер днес можете да си направите процедура, а утре да сте на плажа. Доверете се на медицинските специалисти в Инканто. Над 20 години опит в лазерната дерматология. Инканто Бургас, 056-82-6090.
5: Превърнете света около себе си в цветна градина. Ще ви помогне Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84. Най-голямото разнообразие от летен разсадо-посадъчен материал. Храсти и дървета ще намерите в градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев. Работното време от 8 до 17 часа, от понеделник до събота включително. Градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев ви очакват в Бургас, Докат, до Топлофикация и след кръстовище Тънково, посока Варна. Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84.
6: Мечтаете ли за пълноценна почивка в спокойната прегръдка на лукс и комфорт, където мечтите се превръщат в реалност? Добре дошли в Терма Вилидж Спа енд Спорт. Петзвезден хотелски комплекс, разположен на самия морски бряг в Кранево. Комплексът предлага възможност за почивка в луксозни апартаменти, двойни и фамилни стаи, самостоятелни вили и ресторанти, модерни спа центрове с топли минерални басейни, термозони, класически масажи и екзотични ритуали. За забавление, спорт и отмора ви очакват ледена пързалка, тенис кортове, футболно игрище, боулинг, билиард, фитнес и детски площадки и безплатен паркинг. Терма Вилидж Спа енд Спорт. За резервации termavillage.com или 0882 97 50 56.
7: Улови вълната на лятото. On Clinic. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си. Изненадай себе си.
8: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се. Консултирай се сега.
7: Телефон 0700-119-19 или през сайта на On Clinic BG.
8: On Clinic. Грижа за вас.
9: Вашият Citroen заслужава най-доброто, а вие заслужавате спокойствие.
8: Грижа за вас.
9: Вашият Citroen заслужава най-доброто, а вие заслужавате спокойствие. Добрите новини пътува.

0: Майсторе, откъде караш строителните материали?
1: Всичко е от турски строителен център Баумикс. Раят на цените.
0: Посети, провери, сравни и купи.
1: Турски строителен център Баумикс. Промишлена зона Айтос.
0: И на турски строителен център.com.
2: Соле се завръща. Фестивал на испанската музика, култура и кулинария. От 19 до 21 юни фиестата ще бъде в Бургас. Музика, танци, вкусна храна и напитки и много добро настроение. Експо Център Флора. Входът е свободен. Оле!
3: Най-новата музика и най-големите хитове от 80-те до днес. Радио Мария. Чуйте музиката.

0: Мегагаз. 344 км. Винаги близо до вас. 344 км магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега, Дега, Дегагаз. Да е удобно за вас. На 344 км скоростта намали и на Дега зареди. Дега, Дега, Дегагаз. Винаги близо до вас.
1: Внимание, внимание! Всички мишки на събрание. Най-големия мишок ще играе казачок. Най-малката мишка ще чете книжка.
2: А пък мама и татко ще си гледат телевизия, татко ще си пусне спортните канали.

0: Инсталирайте приложението на RNTV на своя смарт телевизор. Тествайте един месец безплатно. Предлагаме 290 телевизионни канала, спиране на пауза, превъртане и богата видеотека.
1: Okay,
0: кабелна телевизия RN. Винаги коректни.
2: Вземете още от музиката. Радио Мария.

0: Соле се завръща. Фестивал на испанската музика, култура и кулинария. От 19 до 21 юни фиестата ще бъде в Бургас. Музика, танци, вкусна храна и напитки и много добро настроение. Експо Център Флора. Входът е свободен. Оле!
1: Изморихте ли се от репликата? За дълготраен ефект и гладка кожа трябва да предплатите един курс и после още един и накрая няма ефект. Лазерната епилация с ND-Як и Александрит Лазер унищожава косама още в корена и осигурява дълготраен ефект. Нещо, което диодната епилация не може да постигне. И не само това. При епилация с ND-Як Лазер днес можете да си направите процедура, а утре да сте на плажа. Доверете се на медицинските специалисти в Инканто. Над 20 години опит в лазерната дерматология. Канто Бургас, 056-82-60-90.
2: Всеки път, когато изберем българското, ние избираме повече от продукт. Избираме труда на българския фермер, ръцете, които създават, семействата, които се борят да останат тук. Малкият бизнес, който дава живот на нашите градове и села. Български плодове, български зеленчуци, българско месо, български продукти. Избери българското, за да има България бъдеще.
3: Кампания в подкрепа на българските производители, инициирана от Канал 0 и Радио Майя.
4: Дега, Дега, Дега газ. 344 километър. Винаги близо до вас. 344 километър магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега, Дега, Дега газ. Да е удобно за вас. На 344 километър скоростта намали и на Дега зареди. Дега, Дега, Дега газ. Винаги близо до вас.
5: Радио Майя.
6: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика.
7: Радио Майя. Feel the music.

20 часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Мая започват сега.

0: 21 часа.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по радио Мая започват сега.

0: станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Фил.

100 часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Мая започват

0: станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel

0: един часа.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по радио Мая започват сега.